0: 皆さんこんにちは。9月26日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 触れば癖になるスクイーズ。
0: 한번만지면자꾸만만지고싶어지는말랑이。先生、
1: はい、
0: 先生は最近やみつきになっていることってありますか？
1: そうですね、なんか頻繁にはできてないんですけれども、はい、サウナが好きですね。
0: あの
1: 先月も家族でホテルに泊まった時にサウナがあったんですけども、はい、結構滞在中は何回も行ってしまいましたね。
0: サウナもですね、これやみつきになりますよね。先生、ところで先生はスクイーズってご存知ですか？
1: あの今回この準備をするまでは知らなかったですね。
0: ああ、じゃあ純くんはスクイーズとかでは遊びませんか？
1: 特にはやってないと思いますけどね。
0: あ、これ結構昔一度流行ったこともあるんですよ。
1: そうですね、
0: 今また流行っていますけど、スクイーズ、マッラギ、マッラギ、여러분들、マッラギ가지고、어렸을때난놀았다。어렸을때정도될것같아요。꽤나오래전에유행을했었던건데、근데요즘일본에서다시이マッラギ가유행을하고있다고합니다。자、오늘의이야기、토요진검다리부터함께보시죠。
1: やみつきになる。
0: やみつきになる。아까오프닝때도나왔는데요。やみつきになる하면、푹빠지다、중독되다、또、헤어날수없다습관이돼서요이럴때야미츠키になる라고합니다。
1: このカレーは一度食べるとやみつきになります。
0: 이カレーは한번먹으면やみつきになります。아주계속먹게돼요。
1: SNS 映えする。
0: SNS 映えする、이거는요 SNS 에올렸을때보기좋다、사진이잘나온다라고는표현으로、이외SNS 이런데올리기에사진이아주예쁜거있잖아요。그런거를바에르라고합니다。바에르이거는요소고적으로쓰이는표현입니다。그래서 SNS 바에스르라고하면 SNS 에올렸을때아주예쁘게보인다。
1: 旅行に行くとつい SNS 바에스르写真を撮ってしまいます。
0: 여행을가면つい나도모르게 SNS 바에스르写真を撮ってしまいます。 SNS 에올리기좋은사진을찍게돼요。아여기서이거찍으면그올렸을때예쁘겠다이렇게생각되는각도그런것들을찍게된다는거죠。요리같은경우가나와도왜그올리려고찍는각도도있지않습니까？그런거를 SNS 바에스르이렇게표현하고요。
1: 手触り。
0: 手触り하면은촉감、손에닿는감촉을手触り라고합니다。
1: 柔らかい革を使っているので見た目も美しく手触りもいいです。
0: 柔らかい革、부드러운가죽을사용해서見た目も美しく、見た目、겉보기죠。겉으로보기에도예쁘고手触りもいいです。감촉도좋습니다。자그러면어떤스크이즈말랑이이야기일지함께볼까요？
1: 最近若者を中心にスクイーズが人気を集めています。
0: 최근에若者を中心に젊은층을중심으로スクイーズ말랑이가인기를끌고있습니다。
1: スクイーズとは柔らかい素材でできたおもちゃで、
0: 이スクイーズ말랑이라고하는것은柔らかい부드러운소재로만들어진장난감으로、
1: ぎゅっと握ると形が変わってまた元に戻るのが特徴です。
0: ぎゅっと握る、握るが쥐다。ぎゅっと握る、이거는꾹쥐면은形が変わって모양이변했다가また元に戻る、다시원래대로돌아오는것이특징입니다。
1: パンやケーキ、果物、動物など可愛らしいデザインが多く、
0: パン、ケーキ、果物、과일、동물등可愛らしい、귀엽다、사랑스럽다、귀여운디자인이많아서、
1: 가방やスマートフォンにつけて持ち歩く人も少なくありません。
0: 가방이라든가이스마트폰에달고다니는사람도적지않습니다。
1: 독특한모치모치とした感触が気持ちよく何度も握りたくなることから、
0: もちもちらごはるんごにゃ、말랑말랑한것을말합니다。그러니까、独特の、그、특유의、もちもち

0: とした感触は気持ちよく、이 말랑말랑한 촉감이 기분 좋아서 난도 뭐 니기리 따꾸 나르고도 가라 여러 번 계속 쥐고 싶어지기 때문에
1: 一度触ると病みつきになると話題になっています。
0: 一度触ると한번만지면은やみつきになる헤어날수가없다이런말이나올정도로화제가되고있습니다
1: スクイーズを握ることで気分転換やストレス解消になるだけでなく、
0: 이말랑이를쥐면기분전환이나또는스트레스해소가될뿐만아니라
1: SNS 映えする可愛さも人気の理由のようです。
0: SNS에 올렸을때예뻐보이는이러한귀여운디자인도인기의이유인것같습니다그러니까그디자인이요굉장히예전에는어디서그냥둥근모양이라든가그렇게디자인이다양하진않았던것같은데요즘은이게너무나귀여운것들이많은거예요그러니까그거를또아이런스퀴즈도있다이런말랑이도있어하면은 SNS 바에 쓰려 가와이사 이것도 인기의 이유가 되는 것 같다라는 거죠.
1: また子どもの頃に遊んでいた人たちが大人になり、懐かしいと感じて再び手に取るケースも多いそうです。
0: 또한 子供の頃に遊んでいた人、어릴 적에 말랑이를 가지고 놀던 사람들이 어른이 되어 성인이 되어서 懐かしい, 옛생각이 난다 하면서 再び手に取るケース、다시 손에 드는 경우도 많답니다.
1: そのため子どもと大人2つの世代で共通のものとなり、人気が加速しています。
0: 그 결과, 그래서 아이와 어른 2つの世代, 두 세대가 共通のもの, 이두 세대의 공통적인 것, 즉, 두 세대가 함께 즐기는 놀이가 되면서 인기가 가속하고 있습니다. 더욱 높아지고 있습니다.
1: ロールパンや食パン、スイーツやフルーツなど、手触りだけでなく匂いの体験ができるものもあり、
0: 롤빵이나 식빵, 디저트나 과일 등 대사와리 だけ でなく 촉감뿐만 아니라 匂いの 体験が できるもの, 냄새를 체험할 수 있는 제품도 있어서 그러니까 롤빵에서는 롤빵 냄새가 나고 예를 들어서 딸기에서는 딸기 냄새가 난다는 거예요. 그러니까 얼마나 맛있겠습니까?
1: 見て、触って、香りまで楽しめる癒しグッズとして人気を集めています。
0: 그러니까 보고, 사와르, 만지고, 香りまで楽しめる、향기까지 즐길 수 있는 癒し 굿즈. 癒し는 힐링, 치유잖아요. 그러니까 힐링 아이템으로 인기를 얻고 있습니다. 인기를 끌고 있습니다. 사랑받고 있습니다. 선생, 匂いの 体験もできるって本当すごいですよ
1: すごいで
0: ね。
1: すね。
0: でも昔はこういった匂いまではなかったような気がするんですよ。ですから手触りでギュッと握ると、プチッとこうくらいで、もちもちした感じのものが、そして元に戻ってってね。しかし最近は、もう見た感じ、匂いから、ロールパンとか先生、焼きたてのパン、そんな匂いがするっていうことです。はい、それでは意味をよく考えながら聞いてください。
2: 最近、若者を中心にスクイーズが人気を集めています。スクイーズとは、柔らかい素材でできたおもちゃで、ぎゅっと握ると形が変わって、また元に戻るのが特徴です。パンやケーキ、果物、動物など可愛らしいデザインが多く、カバンやスマートフォンにつけて持ち歩く人も少なくありません。独特のもちもちとした感触が気持ちよく、何度も握りたくなることから、一度触ると病みつきになると話題になっています。スクイーズを握ることで気分転換やストレス解消になるだけでなく、SNS 映えする可愛さも人気の理由のようです。また、子どもの頃に遊んでいた人たちが大人になり、懐かしいと感じて再び手に取るケースも多いそうです。そのため、子どもと大人2つの世代で共通のものとなり、人気が加速しています。ロールパンや食パン、スイーツやフルーツなど、手触りだけでなく匂いの体験ができるものもあり、見て、触って、香りまで楽しめる癒しグッズとして人気を集めています。

0: 98ページ土曜のやりとり。
1: 자오늘의대화입니다
0: 最近かわいいスクイーズや個性的なキーキャップを集める人って増えたね。
1: 요즘귀여운말랑이나個性的なキーキャップ、개성있는이키캡을모으는사람들이늘었어。키캡이라고하는거는요키보드에있는키위에다가아주개성이있거나또는귀엽거나하여튼자신이좋아하는것들을끼워넣어서좀바꾼다거나뭐이런그것을키캡이라고합니다
0: 디자인이豊富だからコレクションする楽しさがあるよ。
1: 디자인이다양하니까コレクションする모으는재미가있어。
0: もしかして本田君もスクイーズにハマってる？
1: 아혹시혼다씨도스퀴이즈にハマってる？이혹시말랑이에빠져있어？하마르푹빠지다죠。
0: いや、僕はキーキャップ。
1: 아니、나는キーキャップや。
0: ほら、このキーキャップキーリング、お土産にもらったんだ。
1: あ、이거좀봐봐。이キーキャップキーリング。キーキャップキーリング이라는건요、キーキャップ、그キーボード에있는그キーキャップ、하나짜리도있고、네개짜리도있고、이런거를キーリング처럼만들어서요、これこれ、トトトト누를수있게되어있는거、이거를말합니다。
0: あ、確かにそれは最近よく見ますね。
1: よく 見るでしょう、それです。それです。で、お土産にもらったんだ。내가선물로받은거야。
0: このカチャカチャって軽やかな音、癒されるんだよな。
1: カチャカチャ。그러니까、이カチャカチャって軽やかな音。軽やかだ하면경쾌하다라는뜻으로、이딸깍딸깍하는경쾌한소리。아、정말힐링이된다니까。그걸누르면서따각따각또각또각이게힐링이된대요
0: 아そういえば会議中にカチャカチャしてる子がいた
1: 아그러고보니까회의중에딸깍딸깍소리를내던사람이있었어
0: 本人は癒されてるかもしれないけど
1: 본인은癒されている힐링되고있을지는모르지만
0: 周りには早く会議終わってくれよって言ってるような感じだったよ。
1: 이주변사람들에게는早く会議終わってくれよ。カチャカチャカチャ。そんな感じですね。빨리회의끝났으면좋겠다。이렇게말하는것같은느낌이었어。
0: さすがに会議中にカチャカチャやるのは迷惑だよね。
1: 아さすがに아무리그래도회의중에이딸깍딸깍소리를내는건迷惑だよね。좀민폐지。
0: 自分にとっては気持ちいい音でも他の人には気になる音になることもあるからね。
1: 自分にとっては気持ちいい音、자신에게는気分좋은소리라도、他の人には다른사람에게는気になる音になる、신경쓰이는소리가될수도있으니까。
0: 何事もハマりすぎず、ほどほどが一番だよな。
1: 맞아、모든ハマりすぎず、너무빠지지말고、ほどほど、적당히즐기는게최고지。カチャカチャ、そしてそのスクイーズ、これもですね、ほどほどが一番いいのかもしれませんね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 最近、かわいいスクイーズや個性的なキーキャップを集める人って増えたね。
3: デザインが豊富だからコレクションする楽しさがあるよ。
2: もしかして本田くんもスクイーズにハマってる？
3: いや、僕はキーキャップ。ほら、このキーキャップキーリング、お土産にもらったんだ。このカチャカチャって軽やかな音、癒されるんだよな。
2: あ、そういえば会議中にカチャカチャしてる子がいた。本人は癒されてるかもしれないけど、周りには早く会議終わってくれよって言ってるような感じだったよ。
3: さすがに会議中にカチャカチャやるのは迷惑だよね。
2: 自分にとっては気持ちいい音でも、他の人には気になる音になることもあるからね。
3: うん、何事もハマりすぎず、ほどほどが一番だよな。
0: 100ページ、楽々言葉相談所。
1: 7월67조。弟はテストで満点を取ったことを得意げに話していた。자이렇게남동생은시험에서만점받은일을도쿠이게니의기양양하게이야기하고있었다여기에서도쿠이게니와지망게니라는표현의차이가궁금합니다

0: まず得意げにというのは、何かがうまくできたり成功したことについて満足している様子を表します。
1: 得意げに、이거는어떤일이잘풀리거나성공한것에대해서만족스러운모습을이릅니다。
0: これに対して自慢げにというのは、自分の能力ですとか持ち物について他人に見せつけたいというような気持ちを表しています。
1: 반면에그지만겐이라고하는것은요자신의노력능력이라든가모치모노소유물을다른사람에게미세츠케르과시하는모습을이릅니다자이렇게요지만게라는것은의기양양함또는자신만만함이란뜻으로쓰이는데어떤일을잘해냈거나성공해서내가만족스럽고뿌듯하다이런모습을이르는표현입니다반면에지만개라고하면은요자랑하듯으스대는모양자신의능력이라든가물건뭐성과이런것들을다른사람에게요과시를하거나자랑하는듯한태도를지만개라고합니다예를들어서
0: 得意げな表情をしてたからうまくいったんじゃない?
1: 得意げな表情をしていた하면이거는뭐의기양양한자신만만한표정을짓고있었으니까うまくいったんじゃない?뭔가잘풀리지않았을까?잘하지않았을까?이런뜻이고요
0: どうもあの自慢げな顔が気に入らない
1: 아유아무래도나는저지만げな顔뭔가잘난척하는얼굴과시하는듯한얼굴이기니일하나마음에들지않아라는표현으로쓰는겁니다자대화문그다음에설명참고하셔가지고어감의차이를좀살펴보시고요はいそれでは若者を中心に人気を集めているスクイーズのお話をもう一度よく聞いてください
2: 最近若者を中心にスクイーズが人気を集めていますスクイーズとは柔らかい素材でできたおもちゃでギュッと握ると形が変わってまた元に戻るのが特徴です。パンやケーキ、果物、動物など可愛らしいデザインが多く、カバンやスマートフォンにつけて持ち歩く人も少なくありません。独特のもちもちとした感触が気持ちよく、何度も握りたくなることから、一度触るとやみつきになると話題になっています。スクイーズを握ることで、気分転換やストレス解消になるだけでなく、SNS 映えする可愛さも人気の理由のようです。また、子供の頃に遊んでいた人たちが大人になり、懐かしいと感じて、再び手に取るケースも多いそうです。そのため、子供と大人2つの世代で共通のものとなり、人気が加速しています。ロールパンや食パン、スイーツやフルーツなど手触りだけでなく匂いの体験ができるものもあり見て触って香りまで楽しめる癒しグッズとして人気を集めています
1: はい大変お疲れ様でした涼しくなり勉強するにもちょうどいい季節になりました10月も頑張りましょう
0: はい楽しい日本語の秋ですので皆さん頑張ってくださいねそれではまた来月お目にかかります